0: kurunchi enya bo we e do ine we gbogbo to ya do mo hin eyin e po egbe mo igba ya po so lo eyin mo yin ye igba ya po so ai go mo yin be ya sesia be ya wula de ya dare e ye wula de dare ya
1: mo yin economy lo
0: eh ni e wula dare ya mo yin si anu ni vale yin wa yo ple no eyin na me ya cho ya va ya be e ma eh wanga shi to va mo ple eyin na me ya va ya wo asito mo va yi lo o ya asito va mi ple
1: de be le le o no agboji be le ya pye be le le ple mo
0: mo ko ya mo
1: so ti pe dare
0: ah ko ya mi
1: e yauto
0: e never ni aple
1: agbe le klako
0: e never ni aple
1: mo pata
0: o ya plo kk ni va plo kk
1: o bi ona nu tolo
0: allo ai ni va plo kk va plo voye va ro ko a guy no yo le si aga do vovo e pe ba e po bi le si asia me ya e yon to tutu yin va ide le ni mi o mi bo gabe zanzan do agbo e mi o mi bo gabe zanzan ti do nyire do a ni cho apa gugu to o ni do fo mu me lo son do fo ya pe bonu ya chan yina ku gan de le ni mi o mi o mi bo ga zanzan bo ti do la mo fe ga
1: ka ka ne ga ke me e fo le ko me no ke ke wa amere pe ngba jesi o
0: o ri amere ngba jesi o
1: amere pe
0: mede pe ngba jesi o ya nya te pe
1: amere pe ngba jesi o veve toi ame ko nti o la no pe do ari ame one nyin de oto one nyi agbagbaje lao o ja do asiye o ja do asiwa inko ele ti bebe e le kemi plana keke kuku bi feme ne o jeji le ji ame de do la le ngbodo me na ni ne o la pe
0: le gidon na si
1: o la pe ra menti ne ba azondo e wan azondo wa ni to ba me an le on le pepo e ana na era o me ne amere bayi de bi o no bi o gboso e mu a agbagba jeje pe a emi a komi 100 francs de fun ma prepon wa a o e a o matena o me dare ne amu o we jagbagba va o ya no bi onu po ya
0: se si be
1: ma inkona
0: o to chan gba no bi ya no bo ya nu
1: ma inkona o
0: e po be ne ibe ivele boya noa e po be madona madio ya dibe omo be le travail après le travail c'est l'indépendance oui le travail après le travail c'est l'indépendance n'être à la charge de personne telle doit être la devise de votre génération et on ibe do kweni ibe wo do voyavo de quoi
1: le travail fait l'homme. Le travail fait l'homme.
0: Le travail fait l'homme. Le travail fait l'homme. Et quoi, oui, n'être à la charge de personne telle doit être la devise de votre génération. Minye ma joga kam nye vano ame debe gomu. Sajibi, chafi ame de, ma va dunwe gbe, ma va ho gala ame de si, ma va ho sanfran ame de si, ma va ho dwesa ame de si. Chafi a dunwa, eyi yeru la nye va adegbe founya, la tankanya.
1: Oh, ini ya ame gome nonwa ya, edo ini ya sansu vovo ya lo.
0: Oh, ame gome nonwa do sansu, eno wek blanbe de, ano ame debe gome yin, eno metro de gome nye de.
1: Wa ya l'employeur, l'employe.
0: Oh, ma wey di.
1: Wa ya to wa ya, ame ya ya, nukwe ya no biwa.
0: Eno wek blanbe, franse yo gome ya, etre a la charge de quelqu'un.
1: Charge de quelqu'un.
0: Eko ya, eno wek netre a la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération.
1: Wa, mia, mi ajagbagba mi awedo de ari a me si bele le po me ame e le kakpo bele ari e chan e la weto kenbo e la weto adi e la so ame nu biolo gboye nene bele won
0: wa ya no biobionga si aga mo wan na o
1: mi ajagbagba mi ngbagbon be la mere si amede de kasi bele le fami ame nti ami agbetore wowo biyo won ya se a mi jabagba mi a no mi gba no te pa mi le bi pe la no
0: wa.